či se baně rátať, či s presilou zabít, či radšej stavať kryt, či prvý padnúť, či posledný zvíťazit, aby jsme za tomu smiali.